0: ewo wiase afanan a wo hawo ni atoyire nchem eto ye nyina ye de ho shon sa se ye nyankopon wo na obo ye na wo wo ni panso edi mayen osefo ne de wa yira dada nanso ye mpa ebo ni ebisade ni se me ntie wo ne se de ye nya ye jidie mu mro ye ntie ngu ye humu ema osaye ne nyigie na de bia da ye de jidie bedi wochi Yampai bonse frosura hodin yina bedum yen. Ebrahim ye fredi akọ. Yen firi wani mu e. Edo babi e shon sa se ni entena akopim se. Ube pie uma ye etosu mi yinu. Kura yen e watabany eni umi nasi. Yampai boni e bisa di yini e o ye rua di ni ajin kwa Kristo Yesu idrimu inti. Amen.
1: Amen. Amen. Eda nyame inshla opa. At a four, a radin shall be bearer if I chow your best stress from our radio, no other home. I call swad our Redeemer radio, a bread, did you ma, a twat was on, a banner.

0: Yesuadom ye hun ye na meka cho mon suma hote sen.
1: Yesuadom ye su ye hun ye pa.
0: That's
1: so young. Mr. Osha, our Redeemer Radio, age, my dear, say, now see si who ministry, would you, my dear, would you know? Of course, saying, Yamia Dom, and Yamay Kuyi, and as a full frofre, a beside near my patcho.
0: Oh, my patcho. Yahoo, a dauroma. One more bet ye program, no, a be free, a tree of land, or more free. Enemy eti train and komo efa wo apom din ho e ma ni mi binum ne direct binum mo mo ye exercise se de ya na me tre no bu ho na wo hia duro na ma direct na ma na exercise bi ana me ne ne wo mo do na ye du ni fon so e brenti obi nso ho wo hia duro a wo ama ma ye duro no de aye den e de aman obi nso ho na wo hia duro na wo hia en kasa kasachire na mene na twetwetwe enkomo no kwase minyamie nimni nyame na mitumi ne na nwanwa kwanso ema eniema ekoso because obi dodo ono isansa yare no ate asetenin ti no eniema ekoyie bise so wakra ba kumpo etie nyame asem na wodi ye atuma so do mo any year then eje enije nti jidi ye pa se me die hunhun mu ne die ene hunam famu me danya me ase na ewo ni din mu woni a ekwan a wona ma nwanwa so o ma adofo no mtimi efre me ne mi etwetwe enkomo me dana se obu o ho no mkwa anka nye radio isu anka mi twa da dukura atene ne wo da bia ba bi da and so it be free Belgium and Spain and America. Just a minya call no or meamia a mamma in any UK honey. It's one thing I'm living there.
1: Amen. In your by that's it. Therefore, Sankofa Jumedino and Amoti in your by Elizabeth and Cano. Yamin, I'm not so etched, be brave. So far now, the age, my ever bow, I'm an ye. The Koswa T. Our Dima Radio. Bogmedi, who they were richer with Yonko, Unia, Wadam Fo. Now on to Sue in TB. Now Ebe Buono, a man as a son, a DDA, a boy Nipediano, a ma, a city ye. You ever say, now Ubibiara, a sea in Trasse, Bri, a bomb piano. A body in a meadow was you. Now the my way, Edin Trumwa. Boninti, Opa me free hono. And there was I say, and sound coffer. And two number by what is so church day. Yes, so Nadian Fumsi Dian in a chay. One year ye do woo by and so on of a chay, nefris abriquino. Yan Trimel knew when William knew to me. And a paid by what shall one, sir. In dinner, sir, would you have dumb no so much lecture of manner. Cos so many yakese, we and why and 2 years who are winning and free no more. And a bit me a boy may acquire see ye, a dear tearful in our so shall one, sir. A simple call monchan and carry to me, then more will be a man in Yarissa. Sabre di Fidian social one so. For radio, you may dean in Anumum, the maid you may dean dino. If you pay it, then she would do one when I'm then so any. Yet I was it, so more to make a son, I can say, I will bow a lease on what I suffer and watch the rear singing, we use Christo de Monte. Amen.
0: Amen.
1: Your son and my father in Fidian, young woman on Puja. Na so bi pese obi sa asemo esro with me afre homatrofo is 0704 05 94 98 39 00 so wa manonia 4 7 4 0 5 94 98 39 UK and England have a bia so bit me afre 0704 05 94 98 39 Now, also, as in Missabia war, and I'm webbing on so much at a wagon. Yo, Major, I shall some mammy lazy.
0: We patch on you. It's here for my and then yammy, I see pursuing another day of order, and then Uncle Pan see. So, what hey, and so I'm an hour tree, I ain't call mammy to Nipenina. Nipenina, now call a pro, now barber 2 years. ayeye aseda enanse entuntum katwedi ampundi na meda nyemeda nyame asenso na meda mepanyi nso ase eji ifise se nyame anka na koma ama na mfa radio ye nsi honu mu a enka yesu entum medi su juma ema etiefo so enya binti enti eda ne amekan se nyame nsira wo muwa wone mama jena ne sister mercy on tomo nkwa na mne mu hwiri biara no nyame mama obre nso enye kwa de biara da amen etiefo nso nyame nsira mu nyina ye da mo ase se da mo de mo mo aso FM yei na moye krado so se mu beti apomuden hu enseseye kwan a mo befa so a mo bedidi a mo nso mo benya mo apomuden na me mu a mo onto mo nkwanem on samo yare wo mie mu ani na ene power owo mamu no mo nso mo ehu so emfa so anopay etiefo oboko Christ asumbie nka mu nyina ya disuan ya egusu a yesuan no ene adisuan e de ama ye question was what was the original diet for humility saa na watwere no aha enti na ye be pensin mu na ye wiya ene eye bofre ene na ba bofre ene na ba de ene benya afri bofre mu kwan e befa so nso a yekobuku mu ane ya beka de ese ye nso yeye na ye hu emfa so nso a ewo so na nti ye bowe eto ye quotation dada no sa efe no aba so a ye taka Genesis chapter 1:29 eno na ya esanse ye wo edin mu ho no mu aye wo edin mu na ye na eyi na anu nsu ye firi edin mu ho no mu ko no wa pen so ehn enti na ye hwe edin no wa ada ensuire na chie no kwanye fa so a enam die no e ba aye a ene e kwanye fa so a na enipa di enu yabane hahama no onyankopon hye Adam ni Eve se wonie no wo mo nkwana no dodo a wo mutwaaye etiefo mu nyina mu nim se ye nana Adam ene ne yire Eve mu nyiniye ena Noah no mso so ebre so no wo mo nso so no nkwana no nso so ete etie nhwe mimi ekwan a efa so a eja Abraham so e de so enso eteye ninyi na eye enipa mpen duduo bi e besesa ye aduane ye be free original diet no hu bia na ye be kwa ko di ne ma nyankopon na nkasa ye nie na ye be di ya ko no ne ye ketrema so frem no na akofa wo haw e de abre ye moma ye nhwe bibi ye nhwe wudie wudi ehahama eto aso na nsa wudi ehwe se na wo so aye den ate kama wudi to aso a na eno no do so wa aduane nu na wo ansesa mayonnaise no ewu na wa na wudi no proper one pa se di esi di ne de nine eyi nkatie num no ebiguguso aja ye kan enate ani nyina agyina ho ma enkate su nkate ahodo kwan be so na ye Awurade eka se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de enema ni nyina ahye ne nsa wo kan so wo ni nu aba wo ni nu aba no wo de hye ne nsa na ye Hawa ba e obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie nti a e ma Adam ye Hawa konkodo de nyame amfa ma wo mo ndie ye omni nyankopon asem de nyame amfa ma ye ntumi nka na mpendudu obia no a ye beja ne padie no na ye free te bia na ye wo mu no ekote bia foforo mi se wo sesa bibi bia na wo free bibi mu na wo free ba bi na wo kɔ ba bi nti ye a hye hɔno mu enso eyie en ha ma de ya kire bebre a ye guso a ye den ye chre na utie na wode ye adwuma eboa wankasa onyankopon kan se adam ne hawa eni hahama eni nuyaba na enye wo mu emumu aduro wo obo wo mu so kan so omo ensa asase so ma etu wo shira wo mu nso so wode ye fumu aba eshira wo mu etu wo shira wo mu no na seven prayer asa eno anu omugusu omo ye de wo mu die ensu yire na echi bo ne ba ye no na enhahamani ba bia entinyame e kan chire no wa se wo mu ni nam enam no nsusu no wo mu ni ene na enhyehye ye da nam ho nya se bia enam enam bia wo mu ni entinyankopo kan se no wa o kwa daka ni mu no emu anu omo ho ntie no wa mu amfa dodo bebre sa enti ebre bia ye nhwe ni enyame aya ma ye na ye ka ho asem aya ye de yakan yie esan se nyame eye nani ku na bodi e ho nani ku nipa wabo ye no nyame pesi edi ye nti no e na wo den ha hama na ye den e ma ye enti ye kodi nam na ye kodi ye din ha hama no na ye di enam no moma nhwe enkwa na no sadi esusi ye den esu esu so esi hwan ye na se obi tumi nya na 100 na se echi obenya 600 na 600 na chi no eba 75 for na ye kwa ye pen su kwa de 175 na so hwan ya ma se se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no ese 70 no ese na nhyada ni hobiem sa efi se wowu ono se de nipa si wu to no ehu ehu ye pa efi se enkwamo na ewo ye mu no last na nsa mi sia onua ba ma bi ewo ba bi na me na etwetwe nkomo na me etre no se enkwamo ano wohwe mu aye mfi di wo mo ye ja wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni ya wo fufuo ni ye di ye fufuo wudi emu odu ye betena wo ho pa se de obi ka se betumi ankedi anopa fufuo eye se obedi anopa fufuo nnu adofo a wuti e me bat wudi anopa fufuo no busa wo ho se emu ano a onbe ma watena se ye no sa emu ano omudi fufuo ni bi ana so omudi omudi fufuo ni bi efi se emu sa asojafo ne ne boye ye ho ban bibi eba ye nipa bi anmu ayare bi ba wo mu ne sori ekoko se coronavirus mu ano eba ye mu na so omo no ho odin a wo mu no na e fight wo mu ifi se coronavirus mi nu mi enu ebe di ho adanse se ye se eni aduro enti se mu ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nana nom ne ne nana nkanso anom ekogu ye nipa duane mu a omubekunkum ye enti moma ye nhwe ye hu ye eda wo bekai me pa cho wo bekai quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti eda mpa cho Genesis chapter 1:29
1: yo that's it niaba kusyafo moma nyina enti onyankopon asem mose moma edikan etire e baako jichemu aduo no enkono na onyankopon ka se hwe meden hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ani ene enuya nyina aduaba a na ba wo mu amamo enye mu aduane amen
0: amen minya do for be me na na wo ba hima wutie me anopai nyankopon kasa no wa mo emo ana obo ye ni din se wo de ama wo de nam na ama yen se ye nye de ye nwe enti mu hwe yesu bre so no bra enkofo no ko ho ko busa yesu aware sem no e de na o kan wo se ahase no ahase no aware e no aware na aware jaye bia ni baabi aha enti yen ankase ye nipa ya so oden e na e ma aware jaye e baaye enti sanso na ye nipa ya so oden ena ama nam die no aba abeto yen ena nam die na aba abeye den aba abeto ye na ye di nam no na breakfast o en kenya nkenyankopon boye en yesu ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso woye we en su yesu kristo enka na obi ko ne nche kobusa ne nam dia enka no wo hum wa ye pa wo de be ma wo ama wa hunu wa hun se enam na ye di ko ye di padua mu no en se ye di atosodie a atosodie ne enche e wo ye ni padua ma atosodie ye bodi atosodie a na obi nye ya onti ase atosodie gina ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo se wudi ne papa nso a ema wa ho den ema wo ho ye fe ema wo luku stream sizey wo yo ba wutumu nse wo body na hwehwe ye wo to no a yi ne nkrowa nkrowa kama wo ye be ema nso na se wo taa di nso a ebe boa ema wa fu nso enye kese wo gina wo ye be ema nso a wo be gina wo gina wo na nso nso kama ye ka se be ema gina na nso a kani ba bia ni masema meye de meken efisa ade anchen ye ntie ntumi mopusa mu akese anope wugina wona so kama wa wutumu nse yes na se wuyo obi a wudi sade nam de bre wo honhoma se enti odwomtuni bi wo se e obae da bre wo nte ne nka no akofa no ato ohusu obae di opesade nam na ye nim se sade nam enye enti yen wuhwe mu a obi e obekwadwam bia na okwa a woto nam a wopede sade ani wo mu no ka aye ne dede me kasa minye bia na medi toro me nsoma ye bia gyan na me hu the way a uhumi ana me si sofa na na uhumi na me kasa bia na me so e na maye se I don't think so wan hwa abegye de me ka na di na nso nyankopon ye me dance ni adofo no me so a wo mu ni me ni sade ya me ka no eye no kure turu do owe nam no a wo ye kese na saa kese no me ka atro se eye honhun no kese eye enye kese papa e na wo beye den wo beye saa kese ne ye kese a emwa wa ho odin enti de bia wo behwe na ha bebe de wo kadwe na ha ye wo ya na ha ye se fi se saade na akwohyehyehye bebe enti saade no ekwo ne koye na dwuma ni padua ne fa saade kakra bi saa saade no nsu enya bi wo naatim yenya bi won enatim yenya bi wa akatoa ne ho nkro ne bemu enti se ono ko na so okoye na dwuma ne wi a eduru ba bi a o twu hono ma o na akotai ho wanantu ana akogina ho obasa na akogjo me enna mi wo foto ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na mabasa enti se nipa nwotwe nsa e den de na wo de me de ye e basa e ma me ewe me emwa makoma ema wakoma ni nso emoyie enti se wudi bibia dwen de wudi e no ho enka se pintin bia da me se akanfo wa sindu wo so aduane ne de he dokunu ye de pa mitumi bubu we sa eye dokunu na de but eni dokunu nko asa fa bibi ka dokunu no ho de wode ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nso ada ho adofo no me call Ghana me ka che me wo fa no ka se SDF wo amane afri nyame bible akwanche wo bebe me ka che me wo fa plain se wo fa SDF wo ebetumi asesa agisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata hu bebre no anwana kodida ya dwin mu na me ka ma asba ya na base ye ene saade nam ne wie ene saade nam ne wie no na ye de ehokọ enhahamani enuaba mu ye ni edidi ye ni ada yie na adwen ne basa no a adwen ne beye adwuma eyi enti me ka me wo fa soto be so sa adwo ado kwasem pa na wo ka na na mse ye gyei enuane a na ye ma yen ni nyina die e na ye ye tumi ye se no me fa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abọ wo so wo de an obo a wo so wo de anwani begu jollof nu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no ah ne yam fa anwa dodo enye jollof na jollof o de pa na jollof nso ehwiam chen enei efi se kasama fo no virtual camp meeting na so woka okan se ye nua ye nua ne na yam fa enusham obobo enusham bebre edin e de chire ye enti sa enusham na wudi gumu ni nyina nso so no ni nyina nso sa yare o se ukofa akoko besan eto aduan mu akoko besan ye duro e na wofa wofa wo de gariki to aduan mu agariki ye duro enti wo de pepre eto aduan mu a pepre e ye duro enti nuro na wofa bi kakra kakra ni nyina na wo msa kaja na ye nya enuro ni mu ani nyina na enso still enya danya bibi bekem ama wanya aduro ewom esin se ubeye sade na mwade ma na nkwa yi pa ubie obi nkwa so ametete ho nkwa pa ubie me nkwa so pa wa be bo nsem ama mutum se ani idwa se yem sata madua ni si ba bia enkofo pre ene omo adi ene madua ni ta ko ba bia enkofo pre no omo adi because omunim se enya ne omo pe no no nanso so no menso so no meka adi se nyankopon anim onyam se se wudi aduane na wudi ne papa no a ubenya ho ode last week me koye aduane wo baabi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom bom bom bom bom bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice. Well, no, nice, never takes no, and all dream, Make a chance, ra. Chum, whom I mean, ma, dear, may, and I say, me, we are, and I'll be wound tasting. Still, one ten of us will be a cuckoo, so again, and went to Miano, because then you won't name one, Miana, men, one, many are friends, seven men, where Diana. Sometimes, no, woo, walk, woo, ya, the papa, no, or when some on free baby, and a bay, my one nam, I don't for no one, where she are no so. Ena obe fu obi mu aba abe body ewu ye ni nyina atoa ye den atoa go nanso esi egina pintin efi se e ma me ye basa me na me pese be pon e be fie ledi ba ko se me pon because ya head that frew se bra be ya ade enti me nhwe de wo ye ne na hwa so to aso na ye wa ade a wo ye de wo ye ohu enso eni e ma me edwa mi mi di ye no ono no why vegetarian a chen su bia mi die niema bebra me de call ho na wonim niema no na kwa wonim shops a ye ton sa niema na ye den ewum eti sa na ye den etie enso ye vegetarian me sro ye ato obu ase wo anwa die mu na anwa no so emwa ye ni padua no anwa ye ade bebra eko ni padua mu a ensa ma en ni bebia ekwa akofa entumi mfa waja na mu nye den ema ebe ha ne jinejina ye ni paduam na eno nso emwaye baako so wuta di aduane a yachi ni bebe titru wudi aduane na yachia na ni na ye se zom yare ade baako ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ne ni tre ni kabom tu titumi bia wo se gaw na wa koma eye wo ya na wo honam ye obasa wo obeya wo hunu baby cross I are no a free year then a by na se obi yare ni dane a na nyame eboa na na ne boso me su a wotumi bufa so sa en kan kase ni mfie ni kwa ni mu kura kakra se bi wo ba be gai bretwa ne dia na chese ne dia ase no kwa e course menstrual pain severe nya chese enye ano ano sa eno etumi ma wo fe etumi ma wo fe etumi ma wo nya dare a chese etumi ye wa akonwa kra wo ntumi mfa wo to enye den ensi so sa enye ma no aduane a entosi abomu a yachi ani ye kokokokokokokokokoko no ah tete honom no kra no senka me srebeka enki ehu su obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan ayaye ebesa eni no a na nka ye buni so ye beyifo me me beto saa de no asante me fise me manyini yi aha menyini kura na mtakuti empanyinsem na omubu ne se enipa asmesi oyɛ bɛ because enuane a wodi nyina ne saa de twon ne yan ya ye ne akwakwoje enye ma enye ena eno na ye ketrema so eye ye de odofo adenti na wotɔ anwa toa baako a opɛso odi ne nyina ye aduane medika akyerɛkyerɛ ekwan efa so ebeye ye stew no kama kama ye de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye de na aye hwenhwenhwam nyankopɔ kɔ so enti nipa ekɔ so ye na na adam no ye bɔne no nyame a mo antena edi ntro mu hɔ no mo ma ye nsa no so bɔne no e ba be ku ye no ye si edi enia ne pa na ya adwen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea firi stress depression ene ho nkɔ ne ba no ho esa se ye di nua ne bɔne no a sa enye ma we nyina nso ne ane ye nsa ane ye nkan abrabo enye ye sunsunsun aso enye ye sunsunsun aso a wuntumi na na honam ye obasa abasa wa ukɔ school wa mpaase wo so a wo twere ye a wa mfeeli mi hu se de mesi maka ne se bibi de hu garam si won nyare nso won te apo e ha ye ni padua no e moa ye nche se o ha obebre na akwa akofa na de aba beto ye nso wo kuna wo kunu da bi odu be di ayansa bi akoni aba se be man nso na yare na che na oba anu nso du be di hospital akoni aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi yenkoka ne yenkoka because ye problem ne sa anya ye krata a eye ya yare sa me no mi enu ye beti hu adanse anya ye krata a ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wo soma ne doba yesu kristo so wo mfiri esoro ho mra asase su no mra mewunye ye nkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwa die enti ena omani free wo tu na henche to ho ba asase su be fa akwate bia eto no ho su be wu animgu ase ewu e ma mi ni wu mi enu enti yesu wu na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wo se ye hwe adidi yiye e se ye hwe se ye beye exercise e se ne niema wo de ama yen ye hu kwan ye be faso e be to awiane ma enkofo bi be da da yen na wo mo mun kan kire ye se awiade de wo abre kire ha awiane nye ma na awiano a enye ma otu awiano kra na dia o mo da da ya adwen de ntia me so mo da da ya adwen se awia ye awia ewia ne gana nye die bo gedegede no ene duro wo mu ewia e bobrew ewia shaase a na enuo ni nyina vitamin D no ahodu ewu mu ni nyina no ye kotena mu a ensase ye hyehye ye hu kru ye ho da bi otu ewia a o pa duro enti dress se hwe se broni wonder ya yebu omu animtia woni ema bi ho na nsoso no okoto na wiya no enti na wabi a wahe ni mini skirts enti enkohye wo yoba wali nia na me pese mi twa machi na me de kokru me kaba no ye twa chire ewra me ka acho se wutwa wo yoba wali ni wetwa aka ba achi na ade na mabonten na me me hwe osisi achi ade de ne hawo aha ewia ne tam wa ye de to ewia ne sa tam wa obekwa akofa wo kaba na wetwe eche ne ya ya nya eduro na wie da eti ewia no kra na wo koto ye no wa wa enye eduro unso wasa ko gu hu animase wo abonten aka ho na gise mitwa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho no odofo wesu ya no fo ho ade kakra nka be hu sense se o yu no fo edit to abonten mu obi hwe wono fo e fa ne ho ye den edie keke wahwe ni free wa hwe ni free kura se gu anima se wa gu kunu kura wa ne tie anima se because wa be ye wu kunu ani achi but wu nim se ye wu kunu ani achi amoma ye na mo ye hwe kwan ye fa so hwe ye hu e kwan a ye fa so bi se adwene ni e be kire ye bia na ye ye wa hu se wu ni di ye na wu na ye a me sa ne ma me ken nyina ma fani nyina mu mini skirt obi e no ni se wuni mini skirt se chan me a wuni mini skirt sha me pensu na wuni mi se nchem wuni nika keto e de so ye pa e de woro ye ho a na ka won to mi o ifi se na me pende se pa me se nso a efata me na me nim nyame so wo be uhu nyame a enye me bi wo ho no mo a won twam so obi me kan kire wo wo ma obi en se ne bre ne na daaje e me kan en fa nkire wo entim pendo do a ye ni di ye no adwene no brebia yusu bone no wontumi yentumi yusu papa no etwene ebe nyankopon no da bi efise adwene na sei adwene na bodam adwene na jimi moma yenya ne ma ye ye ne na ye adwene nyansa na ewo ye tirimu na nyame di ama ye no yetumi yusu na adwene no ye ninua ne paye num nupa na yenya ayaresa eba saa na eboa ye obi ntumi mebu ye mfa so hwe menu mienu ye ba abrochira ha ya tu sika egu atu egu enamde enso na ni emeyetu ye sika no guo ifi se obi be ka to se fesika bra no no anu oho pochachache ona ma mfa sika na nkwa ena ma mfa nkwa wo be ka wo ka enso what wonder do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma ade nti na wo se ye kobobosia ni ade koma nkrofo na nkofuo eye den edie na ye ye trans edi hia esanse ye na yie enti ye rest no e ma ye adwen no enima papa e wo se adwen ni tumi tase no na boa ye no entumi nye den entase enti niema ehu na mefa ne se wo na watwe bia ne bosome wo sister e change ne ntoma ene yen kire niema ahodo mi biebie niema bi ani so ama wo sister e change ne ntoma da bia na awotwe bia otontoma mo no twa ntoma mo no wo ye kuoli da because ne nua wa abrochire of course ne nua wa abrochire wo ma me nso so wo wo fie ntoma e ko ohwi ba ye nyina wa pia ye den akwaakom cross o pese ye pese obi ehu se ye wa abrochire nti wo se ma me mfra ntoma akese ye e wo hanum enti na awotwe bia no ye wo mo nso e change ntoma akese ye na wo mo ko na wo mo ba wo di ade e kofia wo ankasa wo to ade no ade no be ko na wo ase ni nyina na se ye ni da ho a ye spend ye sika ye be dwi sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkoma ye ma me no ani ye nua no ye nuanom bebre wo fia wo mu nhia wo mo ho odin so mo ye adwuma wo mo nya adwuma wo mo to na wo mo do mo ani ato ye so enti wo mo ka na ye ho puse che ni aso ye sika nyina na ye de akwaakoma wo mo na wo mo adi wo mo di nso kra no anya so mo di ayiaye wo mo di a dimbone e na wo mo sa ye den ebo yen wo fra wo ye fra wo mo fon sometimes ya wo mo di fon no to baabi na phone ni da baby wo mu si e bu afu a na wo mu di phone na to ho na wo ni ye kasa nti wo mu ni ye kasa na wo hu se kasa no etwa de mo so kasa wo be gai enti wo hu se wo kasa no wo bu afu na ade abufu no e kasa eno nso ato phone na ato atwene baby enti wo kasa na wo twa se manka na obi abusa no se oh na de dia na ekoso so nya me nua na owa abrochi nya me ofa na owa abrochi nya me papa wonu onu obi oti abrochi ri hono no eh ne ho adwe no no be hwe nsem bia wo kikan ye den e kire me adofo no mama ye nhwe ye didie ni ye anu mu die na se ye hwe ye didie ni ye anu mu die a sabe e ka ye ye ka ye nkonko je nto ye ho so ka ye kwa yie a ayie bo abrochi re fo ka mimi kwa ye ba na nsen yen ayie bo ye ka enesen ye nyina ye maami ana ye papa ewu ese kwaje bosi ade bo ayie obi fra brochire ha kwa woduru ye na yesi eka se fasika se bra ni ayi ni ade ko
2: yen tumi ntransi muso omo se ye na ye ye ne ye discussin na ye ye discussin na ye ye no yen tumi musa esan se ave no enchada
3: ndi ene otamfo no ni abre no ne nkrofo no kra buofu ono ankasa ni buofu ni nkrofo no ono omo kudabia okan di nkomcha bible e ready ye chire before ba no ono